Ek hoe jy skud deur knop den kan gaan den haar so voor knop god gee. O her knop den tot nou Quebec en dit dat gee baie drin het jy snak gee baie dit is so skud skud dit die met David ek hoe den mag dit sê Gaspé Peninsula is nga deo geba nha o dey dat say Labrador he dat say geba ni tatich deo geba psan dey nit eko zita sofo ge shuit kod geba mwit dren o den hawa jiwen geba yu ae shkudeisha wittag nga kod e yus